جڑ کے جڑ کے صاحب گرو نانک پاتشاہ کہن گے سودا کر لیا پرمیشور دے نال اس واہگرو پرمیشور نو اپنا من ویچ دتا ہے تے آخیا جی دتا ہے تے کچھ لئی دا بھی ہے کوئی چیز دئیے تے او دے برابر لئی دی میرے صاحب گرو نانک پاتشاہ کہندے ہاں سدھو میں لیا ہے کہندے کی لیا ہے کہندے من دتا وا تے کھما لے لی کھما نمرتا لے لی او دے کولوں نیواں پن لے لیا او دے کولوں نمرتا لے لی جھولیاں بھر لیاں من دے کے آج جدو میں کئی بار پڑھتے ہیں نا تسی بھی پڑھتے تو میں بھی پڑھدا سکھاں دا روز پڑھتے ہو من نیواں تے مت اچی اترا ہو گیا جی الٹی گل چل گئی ہوں من ہوں اچا ہو گیا تے مت اترا نہیں لگتا دھیان دیو اپنے اندر چاتی مار کے ویکھو من کر کے تے اسی کوٹھے تے چڑھے ہاں من کر کے تے ساڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں من دے وچ تے جنوں وی ویکھدے کہندے او چھڈ اے دے ورگا میں اے دے نالوں چنگا من دے وچ من کر کے اپاں روز کہنے ارداس وچ کہ اے ستگرو سکھاں دا من نیواں تے مت اچی ہوئے مگر کتنا دی اے گل ہو گئی ساڈے نال واپر گئی اسی من کر کے ہنکاری بن گئے مت کر کے نیویں ہو گئے مت اینی نیویں ہو گئی ہے بھرا نوں بھرا ویکھ کے راضی نہیں سکھ سکھ دا کی آ بولو جی کیا جے گرو گوبند سنگھ ساڈا پیو آ تے سکھ دا سکھ کی لگدا ہے ایدے نالوں دوسرے برا تے کدی دھوکھا دے دین گے دوسرے برا نو تے اسی منیا ہے نا کہ اے میرا برا ہے من کر کے منیا نا اے تے گرو نے مور کلا کے دیتا کہ ایک پتا تے تو میرا گر ہائی ایک پیو دی اڑا دیا جنہیں جنہیں باٹے چو امرت پیتا وا کمال دی گل ہے پیو دا نام گرو گوبند سنگھ آ ماتا صاحب کو ریا اسے پیو دا پوت اسے ماں دا پوت ایک دوسرے دا ویری بنے کدی رہت مریادا پڑھ کے ویکھو آکھو ست نام سری واہ گرو میں باہر نہ چلے جا اشارے ماتر آپ جی نو کہوں گا جو سکھ سکھ دی چگلی کرے بولو جو سکھ سکھ دی سو تنخائی سو تنخائی دا مطلب ہوندا ہے ستگرو گرو گرنتھ صاحب دی حضوری چ جس طرح گرمکھ پیارے چور کر رہے نے تنخائی نو کوئی حق نہیں گرو دی حضوری چ چور کرے دھیان دیو جڑا سکھ سکھ دی چگلی کرے جڑا سکھ سکھ دی چگلی کر کے کاج وگاڑے او کڑا پرشاد نہیں وگا سکدا پرچار سکدا او تنخائی ہے جڑا سکھ سکھ دے داڑے وچ ہتھ پاوے سو تنخائی ہے جڑا سکھ سکھ دا منہ کھڑاوے سو تنخائی ہے مگر آپا اپنے شیشے وچ کتے جھات کے ویکھیے پھر اسی سارے ہی تنخائیے اتنا لگتا وا ہے میرے ستگرو کدی کہنا پوگا ہاتھ جڑ کے ہم بارک مگد ایان ہم بارک مگد

0: نہیں مسلمان کسے نو بھی قرآن تے ایمان نہیں جنہ بھروسہ گرو گوبند سنگھ نے قرآن تے کیتا ہویا. جے کسے نے پوچھنا کیوں کہن لگے تسی قرآن پڑھ کے جھوٹ بول دے ہو پر او قرآن قرآن نہیں پڑھتا پر تاں ہی تہاڈی قرآن دا واسطہ من کے او آنند پور نو چھڈن لئی تیار ہو گیا. اودے ورگا ایمان کون رکھدا ہے؟ اس حضور نے ایک بچن کیتا کہن لگے اورنگزیب ظفر نامے بھائی صاحب کہندے نے سکھ دا تیجا گنے او نرمل ہووے. اے نہیں اتو دندیاں کڈ کے کچھ ہور کہے اندروں میل رکھ کے ہور گلا کری جائے. پر ستگرو نے کیا کہن لگے ہمو مرد باید شواد سکھ نوار. مرد بندہ کیول ہووے جڑا اپنے کول دا اپنے بچن دا اپنے جڑے کیتے ہوئے اقرار دا پکا ہووے. ہمو مرد باید شواد سکھ نوار. تے اگلی پنکتی نا شکمے دیگر. شکمے دا ارتھ ہے پیٹ. جدے ٹھڈ وچ کچھ ہووے در دہنے دیگر تے جدے منہ وچ کچھ ہور ہووے او کدی سکھ نہیں ہو سکدا. مرد ہووے جڑا اندروں تے باہروں ایک ہووے. صاحب کہندے سکھی دا تیجا گن ہی اے کہ نرمل ہوئی. تے داتا جی نرمل کیویں ہوئی دا ہے؟ تے روز اسی پڑھنے ہاں جیوں نرمل باہروں نرمل باہروں تا نرمل جیوں نرمل ستگر تے ستگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچا نائی منسا سس سمانی جنم رتن جنی کھٹیا پلے سیون جارے. تے جڑے نرمل ہو گئے نے کہے نانک جن من نرمل صدا رہیں گر نالے. ستگرو کی بانی پڑھنے جے نمرتا ہوئے گی جے سجنا تیرے اندر نیویاں نو پیار کرن دی طاقت ہوئے گی تے تیرا اندر ہوئے نرمل تے جے میل رکھی نا تے پھر بابا جی کہن گے جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچیا. جنہ مرضی تو رب نو پکاری رب کدی ملنا نہیں. پر بھگت کبیر صاحب مطابق جے تو اندر نو نرمل کر لیں تے پھر تو رب دے پیچھے نہیں تو اگے ہوئے گا. تے رب آواز مار کے کہے گا او نرمل ہردے والیا تو میری گل سن جا کیونکہ میں تیرے اندر ٹکنا چاہنا مینو میلے ہردے دے وچ کدی ٹکا نہیں ملتا ہوں دا. صاحب نے تائی کیا کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر پاچھا لاگو ہر پیرے کہت کبیر کبیر. میں عرض کیتی وشا سی کہ پانی جڑا ہے او دے وچ سکھی دیاں کچھ نشانیاں نے. پانی سب تو نیم ہے سکھی وچ نمرتا ہے. پانی نیوان نو جاندا ہے سکھ نیویاں نو نے کردا ہے. پانی وچ نرملتا ہے تے سکھ دا ہردا وی جڑا ہے او دا تیجا گن ہے او نرمل ہوندا ہے. اگلا گن او دا ہے شیتل ہے. سکھ شیتل کیویں میں اگلا گن ہے او شدھ کیویں میں اے آپا آن والے اعتوار کوشش کرانگا کہ پورا ہو جائے وشا. انیاں کو بینتیاں پروان کرنیاں تن گرو گرنتھ صاحب کرپا کر کے جو کہنے ہاں کمائی کرن دی سوج بخش دے. میں پھر آپ سب دا کوٹان کوٹ اج دھنواد کرنا جنہ نے اے سرب سمتی نال فیصلہ کیتا ہے کہ گرو کا لنگر پنگت وچ بیٹھ کے شکنا ہے. گرو نانک صاحب میر کرے ساڈا آپسی پریم ود جائے. اسی گرو نانک صاحب دی کرپا نال ایک دوجے نو اندروں نے کریے. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو.
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सै पंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया تیتے اوگن ہمارے